ti azote so. Yola koga le na che su ho le o mai. Su cho ma bo nya le. Haji za sha che nga hu. Oga te nga kho za ma sha cho ma bo le nya le ni la nya le. Come on,